רוזה נובלה ומורנזיווה, גסי היינו אונגה צ'ינצ'ה וונגו, היינו גסי מנגה זיגווה, מפימו יאגו, היינו מנגה קוויקיאלה, מפימו יאגו, קרובייני גסי ליהרה זולאטו, נלי קוואראלה, נלי פפאראלה, נלי בנגה, נלי vuba kusi puba ni sule nyamba na nyamba tia karati weta gasi wohi pwana hi hungana hi kimbila na hi paranide hi pimisa kumoko kulandra embria ya gasi ya Rosa Nobela. Fine.